to kležnja, kad pucaju kesteni, pale se to plame, pojavi se poznata čežnja sa neoznačenim

Pratimo i dalje u Wimbledonu nastup našeg Mate Pavića iz Salvadorca Arevala, finale Wimbledona protiv Britanca Paytona i Finca Heliovare. Prvi set za suparnike 7-6, u drugom naš par, možemo reći pod navodnicima, s Matom Pavićem vodi 2-1, ali 40 ništa je za Paytona i Heliovaru, tako da tu je sve još apsolutno otvoreno. Kao što smo rekli, u finalu ženskom pojedinačnom od 17 sati igraće Muhova i Noskova, dvije Čehinje, što je svakako raritet i zanimljivost. Podsjetit ću i da su jučer muški finale izborili Italijan Jannik Sinner i Njemac Aleksandar Zverev. Sinner je bio bolji od Đokovića, sari put po 6-4, a Zverev od Britanca Artura Ferija, čovjeka s pozivnicom, koji je to stigao do polufinala. Bilo je 7-6, 6-2, 6-4. Sutra u 17 sati veliki finale Sinner i Zverev.